0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, vart det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: herregud, det var vi inte klara med.
1: Och bongen din, han är helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: hade. Det är nedryckligt av. Åh, herregud,
1: och bongen din, han är helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: good father. Det är ett riktigt tal. Det var vi inte klara med.
1: Och bongen din, han är helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: svagare än jag idag lova vad det här i Radio Bös förmiddagssändning. Ja, igår så skulle inbyggarna i Flakstad kommune säga ja eller nej till kommunesammanslåing. Klockan 19 så stängde valglokalen och stämman blev talt upp på rådhuset på Ramberg. Inbyggarna i Flakstad kommune, de säger alltså då nej till att gå in i Vestlofoten kommune sammans med Vestågøy och Moskenes. 204 stämte ja, mens 377 stämte nej till kommunesammanslåing. En stämte blankt. Och valdeltagelsen var på 58%. Med oss nu direkt så har vi ordförare i Flakstad kommune, Einar Benjaminsen. God förmiddag till dig.
1: Ja, det var god förmiddag.
0: Hur upplevde du gårdagen?
1: Nej, gårdagen var en grej dag. Vi hade ju spurt inbyggarna om råd och vi fick ett svar efter upptällningen. Så det är väldigt grejt att förhålla sig till det.
0: Och nu tillhör väl du ja-fløyen. Är du skuffad idag?
1: Nej, alltså vi har ju fått en invitation. Vi spurt inbyggarna om vi skulle gå i förhandlingar och fick ett ja till det. Vi har förhandlat och bett om ett råd på nytt och nu har vi fått ett svar. Och det är egentligen bara förhållande sig till det och så gå vidare.
0: Vad är det Flakstad kommunen går glipp av nu?
1: Nej, jag tror vi går glipp av något sånt på Jeg var jo før i forhold til at vi kanskje fikk mer trygghet for tjenester, men Flakstad vil enda fortsette å gi gode tjenester fremover, og vi får kanskje litt andre utfordringer enn vi vil få i en større kommune, men det må vi takle på samme måte som vi har taklet i de siste årene, for å si det sånn.
0: Økonomisk litt fremover i tid, hva du tenker rundt det for en liten kommune?
1: Nej, alltså vi är ju spänt. Nu har vi ju haft underskudd i en del år. Det klart vi oss nu i 2025 och vi hoppas ju den trenden ska fortsätta. Men det är klart det blir någon tuffa val som ligger framför oss i Flakstad på samma måte som det nog är i de flesta andra kommuner.
0: Moskenes, de ska slå sig samman med Vestågøy och vi vet ju hur de har slett med ekonomin år efter år efter år. Är du lite bekymrad för att Flakstad kan ende upp med det samma med tanke på kommunekonomin?
1: Inte per nu, det är inte. Alltså, det är klart, de har ju haft någon särregna tillfällen som har gjort att de har kommit där de har kommit och vi är ju inte samma leja i Flakstad per nu i hvert fall, så jeg är inte så bekymrad för det i øyeblikket, men en vet ju aldrig vad som sker i framtiden. Det är ju det som är, det är ju tänkt som kan komma utifrån och påverka kommunen om det är tänkt som sker lokalt, regionalt eller internationellt.
0: Jag har förstått det sånn att detta med kommunesammenslåing, alltså Flakstad har vår slått samman med andra kommuner, hvis vi ser tillbaka i tid, stemmer ikke det?
1: Jo da, Flakstad og Moskenes var jo en felles kommune fra kommunen ble opprettet da med formannskapsloven i 1837. Da var vi sammenslått frem til 1916, da kommunen ble skilt. Og så var det jo da, i etterkant av det energiutvalget på sine operasjoner på 60-tallet, så var vi jo sammenslått da fra 1964 til 1976. Mm. For de ble skilt da i 76.
0: Mm. Ja, så det har vært litt til og fra. Tror du det ligger noe der at folk sier nei?
1: Altså, noen eldre kan kanskje huske den tiden, men samtidig er det jo en helt annen på en måte, kommunikasjon i dag enn det var på den tiden. Så, men, så jeg tror ikke liksom, det der er hovedgrunnen for de som sier nei. De sier nok nei i forhold til at de ønsker nærhet for tjenester og er usikker på det, hvordan det blir en del av en stor kommune og er redd for å bli en utkant der vi ikke blir prioritert kontra de områdene som ligger nærhet av kommunesenteret. Så det er vel de argumentasjonene som har vært fra nei-siden i tillegg til det hele med antall representanter vil få i et nytt kommunestyre og også i forhold til lokaldemokrati og var med og bestemme vi som bor i kommunen.
0: Nu är det ju stadig uppe en debatt om detta med sammanslåing. Ordet tvångssammanslåing har ju också varit in i denna debatten. Tänkte du att det kan komma för en kommun som Flakstad att det kan komma en tvångssammanslåing plötsligt?
1: Nei, det er jo ingen signaler som tilsier at det skal skje nå på kort sikt. Her har nu både Arbeiderpartiet og de som styrer i dag sagt at det ingen som ønsker å gjøre noe tvang. Og så skal det skje noe, noe tvang som forstås, så vil det antagelig være noe som, som må komme i fremtiden hvis det noen, kommer noen politiske konstellasjoner på, på statlig nivå som, som ønsker å gå de veiene. Men per nu er ikke noe redd for det.
0: Nå blir det jo litt spesielt fordi at Vestlofoten kommune etableres fra 1. januar 2028. Da vil Moskenes og Vestågøy slå seg sammen. Og så kommer dere inn i melda her. Hvordan blir det, Einar?
1: Nei, det blir jo det. Det blir jo noe av det som blir spennende, som liksom blir en ny hverdag. Så det er jo ting, i hvert fall jeg er spent på hvordan det blir å fungere i praksis. Vi har jo mange samarbeid med kommunene, så det er jo noen av de tingene vi må avklare fremover. Hvordan blir det med de da når når vi blir liggende midt imellom, eller midt inn i en kommune.
0: Tusen takk for at du var med oss direkte her i Radio Bøs formiddagssending. Det var Einar Benjaminsen, og han er da ordfører i Flakstad kommune.

Ja, fantastisk. Stockmarknäs musikförening och Stockmarknäs skolekorps spelar här Roar av Katy Perry. Har du lust att se en liten videosnutt när du sett på paviljongen på Stockmarknäs och spela, så gå in på Facebook-sidan till Radio Bø. Där har vi nämligen lagt ut en video. Ja, Stockmarknäs musikförening, Stockmarknäs skolekorps och inte minst dirigent Stine Sivertsen. Strax så ska vi få med oss en konkurrensdeltagare på Årets bokstavsuppe. Spennende. Hva kan vi få med oss i dag?

0: fortsätter ni ett vilket tag? Det här blir det vi inte klarar med.
1: Och bongen din, han är helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

Ja, fantastisk. Stockmarknäs musikförening och Stockmarknäs skolekorps spelar här Roar av Katy Perry. Har du lust att se en liten videosnutt när du sett på paviljongen på Stockmarknäs och spela, så gå in på Facebook-sidan till Radio Bø. Där har vi nämligen lagt ut en video. Ja, Stockmarknäs musikförening, Stockmarknäs skolekorps och inte minst dirigent Stine Sivertsen. Strax så ska vi få med oss en konkurrensdeltagare på årets bokstavsuppe. Spännande, vad kan vi få med oss idag?

0: Gud, ha det! Det är ni ett det var vi inte klara med.
1: Och bongen din, han är helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Gud fader! 39, vilket år? Åh, oh, herregud, det var vi inte klara med.
1: Och bongen din, han är helt korrekt.
0: Åh, oh, det är så fint.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: O Gud fader! 79, vilket tal? Åh, oh, herregud, det var vi inte klara med.
1: Och bongen din, han är helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: tillväxten var på 58%. Med oss nu direkt så har vi ordförer i Flakstad kommune, Einar Benjaminsen. God förmiddag till dig.
1: Ja, god förmiddag.
0: Hur upplevde du gårdagen?
1: Nej, gårdagen var en grej dag. Vi hade ju spurt inbyggnad om råd och vi fick ett svar, ett upptällning. Så det är väldigt grejt att förhålla sig till det.
0: Och nu tillhör väl du ja-flöjen. Är du skuffad idag?
1: Nej, alltså vi har ju fått en invitation. Vi spurt inbyggnad om vi skulle gå i förhandlingar och fick ett ja till det. Vi har förhandlat och bett om ett råd på nytt och nu har vi fått ett svar. Och det är egentligen bara förhåll sig till det och så går vi vidare.
0: Hva är det Flakstad kommune går glipp av nu?
1: Nej, jag tror vi går glipp av något sånt på... Jag var ju förr i förhållande att vi kanske fick mer trygghet för tjänsten, men Flakstad vill ännu fortsätta ge goda tjänster framöver och... Vi får kanske lite andra utmaningar än vi vill få i en större kommun, men det må vi tackla på samma måte som vi har tacklat i de sista åren för sig.
0: Ekonomisk, lite framöver i tid, kan du tänka dig det för en liten kommun?
1: Nej, alltså vi är ju spänt, nu har vi ju haft underskudd i en del år, det klart vi oss nu i 2025, och vi hoppas ju den trenden ska fortsätta, men det är klart det blir någon tuffa valg som ligger framför oss i Flakstad på samma måte som det är i de flesta andra kommuner.
0: Moskenes, de ska slå sig samman med Vestugøy, och vi vet ju hur de har slett med ekonomin år efter år efter år. Är du lite bekymrad för att Flakstad kan ändå upp med detsamma med tanke på kommunekonomin?
1: Inte per nu, det är inte. Alltså, det är klart, de har ju haft någon säregna tillfällen som har gjort att de har kommit där de har kommit, och vi är ju inte samma leja i Flakstad per nu i hvert fall, så jag är inte så bekymrad för det i ögonblicket, men en vet ju aldrig vad som sker i framtiden. Det är ju det som är, det är ju tänkt som kan komma utifrån och påverka kommunen, om det är tänkt som sker lokalt, regionalt eller internationellt.
0: Jag har förstått det sånn att detta med kommunesammenslåing, alltså Flakstad har vår slått samman med andra kommuner, hvis vi ser tillbaka i tiden, ikke det?
1: Jo da, Flakstad og Moskenes var jo en felles kommune fra kommunen ble opprettet med forvandskapsloven i 1837, og da var vi samslått frem til 1916, da kommunen ble skjelt. Og så var det jo da, i etterkant av det energiutvalget på sine operasjoner på 60-tallet, så var vi jo samslått fra 1964 til 1976, for de ble skjelt i 76.
0: Ja, så det har vært litt til og fra. Tror du det ligger noe der at folk sier nei?
1: Altså, noen eldre kan kanskje huske den tiden, men samtidig er det jo en helt annen på en måte, kommunikasjon i dag enn det var på den tiden. Så, så jeg tror ikke liksom, det er det som er hovedgrunnen for de som sier nei. De sier nok nei i forhold til at de ønsker en nærhet for tjenester og er usikre på det, hvordan det blir en del av en stor kommune og er redd for å bli en utkant der vi ikke blir prioritert kontra de områdene som ligger nærhet av kommunesenteret. Så det er vel de argumentasjonene som har vært fra nei-siden i tillegg til det hele med antall representanter vil få i et nytt kommunestyre og også i forhold til lokaldemokrati og var med og bestemme vi som bor i kommunen.
0: Nu är det ju stadig uppe en debatt om detta med sammanslåing. Ordet tvangssammanslåing har ju också varit in i denna debatten. Tänkte du att det kan komma för en kommun som Flakstad att det kan komma tvangssammanslåing plötsligt?
1: Nej, det är ju ingen signal som tillsäger att det ska ske nu på kort sikt. Här har nu både Arbeiderpartiet och de som styr idag sagt att det är ingen som önskar göra tvang, och så ska det ske något tvang som förstås, så vill det antagligen vara något som må komma i framtiden hvis det är någon kommer någon politiska konstellationer på statlig nivå som önskar gå de vägen, men per nu är jag inte rädd för det.
0: Nu blir det ju lite speciellt för att Vestlofoten kommun etableras från 1 januari 2028. Då vill Moskenes och Vestugøy slå sig samman. Och så kommer dere in i mellan här. Hvordan blir det, Einar?
1: Nej, det blir ju det. Det blir ju något av det som blir spännande som liksom blir en ny vardag. Så det är ju ting i hvert fall jeg er spent på hvordan det

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!
2: Jag hoppas du har en riktigt så fin tisdag på ja på förmiddagen. Det är ju klockan är 12, passerat akkurat 12. Vi bäckar väl rätt över till eftermiddagen. Och vi har ju sydentemperaturer folkens. Ta med dig radion ut och njuta. Är det Ketil Stockholm?

fantastisk. Stockmarknäs musikförening och Stockmarknäs skolekorps spelar här Roar av Katy Perry. Har du lust att se en liten videosnutt när du sett på paviljongen på Stockmarknäs och spela, så gå in på Facebook-sidan till Radio Bø. Där har vi nämligen lagt ut en video av Stockmarknäs musikförening, Stockmarknäs skolekorps och inte minst dirigent Stine Sivertsen. Strax så ska vi få med oss en konkurrensdeltagare på årets bokstavsuppe. Spännande, vad kan vi få med oss idag?